Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Pēdējās trīs dienās policija Tallinā aizturējusi 32 nelegālos migrantus. Pēc provizoriskām ziņām tie esot ieradušies no Baltkrievijas caur Latviju. Par to šodien ziņoja Igaunijas policijas un robežsardzes departaments. Aizturētie esot no dažādām Āfrikas valstīm. Latvijas valsts robežsardze vakar novērsa 71 mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs televīzijā pauda, ka drīzumā tikšot īstenots jauns pasākumu mehānisms Latvijas-Baltkrievijas robežas stiprināšanai. Par šiem pasākumiem Nacionālās drošības padome vienojās trešdien, un šīs darbības būs jāīsteno iekšlietu un aizsardzības ministrijā. Daugavpilī no 27. jūlija līdz 31. augustam slēgs satiksmi Valmieras ielas posmā no Varšavas līdz Andreja Pumpura ielai. Kā informē Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde, šajā laikā tiks novērstas ūdensvada un kanalizācijas tīkla avārijas sekas. Minētā posma apbraukšana paredzēta pa Varšavas, Jātnieku un Kauņas ielu. Sestdien pulkstens 15. Rotko muzeja skulptūru dārzā atklās poļu mākslinieka Dmitrija Bulavkas Funkidejska skulptūru Limentā turpina attīstīt Daugavpils cietokšņa ārtelpu un papildina Rotko muzeja laikmetīgās tēlniecības un keramikas kolekciju. Darba nosaukums ir aizgūts no latīņu valodas un nozīmē slieksni. Skulptūra līdzinās kristāliska mieža veidojumam, kura smalkā krāsu gamma atgādina izgaismotus mākoņus. Vēl rītdien, bet stundu vēlāk, pulkstens 16. Rotko muzejā Ivetas Vecinānes izstādes pārcēlums Rotko motīvs pavadošajā programmā notiks izstādes kataloga atvēršana un tikšanās ar pašu mākslinieci. Naktī uz sestdienu daudzviet Latvijā, galvenokārt valsts austrumu daļā, veidosies migla. Tā pamazām izklīdīs rīta stundās, nokrišņi nav gaidāmi. Svētdiena Latvijā būs šīs nedēļas siltākā diena. Valsts centrālajā un austrumu daļā gaisa temperatūra vietām pakāpsies līdz plus 26 grādiem. Studijā bija Juris Saukāns. Saturīgi pavadīt brīvdienas jums novēlas, jā, Alise Plus.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Radio Alise Plus programmu turpinoja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā. Studijā Juris Saukāns. Eiropas komisija šonedeļ piemēroja 550 miljonu eiro naudas stropi Kīnas e-komercijas platformai AliExpress. Īmaslas pretlikumīgu produktu, tamā skaitā nadrūšu rūtaļlītu i kosmetikas tirdzniecība. I tas ir līdz šam laikam lielokais naudas sūds, kas piemērots Eiropas Savienības digitālos pakalpojumu akta ītvarūs. Krīvija vairs nazataisa atdūt Ukrainai daļi no okupētom teritorijom vīnošanos ītvarūs par kara izbeigšanu. Tā ir atsasaucūtis Kremļam tivim ziņu olūtim, ziņoja Bloomberg. Krīvijas prezidents jūprūjom grib pilnīgu kontroli pora Donbasu, pīdavam paturūt Moskavas kontrolā okupētos Sumu i Harkivas apgabalu teritorijas kai buferzonas. Par šo vaicojumu Krīvijas orlītu ministrs Sergejs Lavrovs caturgā sazatika ir runoja ar Amerikas Savienotos valstu valsts sekretaru Marko Rubio. Tikšanos ilgums bija drusku vaira par pusstundi. Saeimas tautsaimnīceibas agraros vidis i regionalos politikas komisija skatiešanai pirmajā lasījumā atbalstīja Latvijas austrumu teritorijas attīstības likuma projektu. Tas paredz izveidot eipašu atbalsta fondu, kuro pasaukumim provizoriski no valsts budžeta būtu vajadzīgi 50 miljoni eiro godā. Paredzāts, ka atbalsta pasaukumus fonds soktu aiztenot no 2027. Gada 1. Janvara. Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis aizdevis līdz septembra beigom iz valsts austrumu rūbežas izvītot radaru sistēmas. Tas būtiski pastiprinotu rūbežas aizsardzību pret bezpilota lidaparatim. Ministrs skaidroja, ka radaru sistēmas vēl napīcīšams sagatavot i īkļaut kūpējā aizsardzības sistēmā. Tāpat jonopierk papildus komandu vadības sistēmas, lai līdz septembra beigom būtiski pastiprinot austrumu rūbežas aizsardzību vajadzīgi tāpat papildus radari. Aizsardzības ministrijas plans paredz līdz septembra beigom ar preddronu sistēmam nūklot visu valsts austrumu rūbežu. Rieziknī jūļa beigos soksīs industriālo parka būvnīcība Zīmeļu mikrorajonā. Izmaksojas tas prīks 6 miljonus 410 tūkstošus eiro. Gandrīz 78% no izmaksām tiks finansēti no Eiropas reģionālās attīstības fonda. Projekts paredz jaunas industriālos teritorijas izveidi pilsētas Zīmeļa austrumu daļā eksporta i Nulaktuvīles rajonā apmēram 30 hektaru platībā. Daugavpilī Eiropas reģionālos attīstības fonda projekta ītvarūs sokti Mendelejeva īlis renovācijas darbi. Viens no galvenajiem projekta īgivumiem būs novacojušos magistralos siltumapgodis, iudiņsvoda i kanalizācijas teiklu rekonstrukcija. Būvdarbu laikā atsevišķos pūsmūs var būt satiksmis īrobežojumi. Saistībā ar būvdarbiem jaunajā Forštatā iz trejām nedēļām izmainīta satiksmis organizācija Ormaņu īlā. Līdz ar to mainīti autobusu maršruti ar numuriem 4, 5, 18 i 21. No 27. jūļa līdz 16. augustam īdzīvotoji, kuri sasnāguši 16 gadu vecumu i deklarējuši dzīvesvietu novada teritorijā, var balsot par 2026. Gada Augšdaugavas novada līdzdalības budžeta projektu idejām. Šogad konkursam iznākts 21 pieteikums, kūpējos planovotos projektu finansēšanas izmaksas sastodās 45 149 eiro. Par katru projektu var balsot vienu raizi. Turpinojās Dazas atciešana grantu programmas Impuls remigrācijas veicinošanas konkursam. Pretendētis grantu var fiziskas personas, remigranti, kuri planavoja īsokt komercdarbību Daugavpilī, remigrantu dibinoti komersanti, kuri jau veic vai planavoja veikt saimnīcisku darbību Daugavpilī, komersanti, kuri roda jaunas darbavītas i nūdarbinoja remigrantus. Vīna projekta īstenošanai var saimt finansējumu no 8 līdz 16 tūkstošam eiro. Kūpējas programmas finansējums ir 36 tūkstošas eiro, pieteikumus var iznākt līdz 3. augustam. Daugavpilī darbu ir sokuši divējas automatiskos satiksmes kontrolis sistēmas. Gudrī luksofori dūmoti, lai uzlavotu ceļu satiksmes drūšēbu, iveicinotu atbildēgoku autovadētoju uzvedēbu. Īkortas ir pastatētas 18. novembra īles i Valkas īles krustojumā, kā arī 18. novembra īles i Varšavas īles kristceļos. 18. novembra i Varšavas īles krustojumā mieneša laikā tika registrēti vairākai 800 gadījumu, kad transporta līdzekļi turpinoja braukšanu pie sorkono luksofora signāla. Daugavpilī 22. augustā 11. No reita Lielajā Stropu azarā Airiešanas bazā notiks 8. Starptautiskais iūdiņa sporta veidu festivāls Dragon Boat. Registrācija daļībai sacensēja būs paredzēta līdz 10. Augustam. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežiem satura atbildīsijā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas Speedway stadionā 2 pēc kārtas izšķirīga Polijas nacionālās Speedway līgas mači. Abas dienas, 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret tiešajiem konkurentiem par vietu pusfinālā. Opolēs Kolejaš un Svetohlovice Šļons. Lokomotīvai der tikai uzvaras. Mums der tikai uzvaras. Un tāpēc atbalstām savu komandu 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas stadionā. Kas strādās piekdien no 12:00, sestdien no 10:00.
1: Как же хорошо, когда все хорошо.
2: Алиса плюс.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на надолго.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par ilgtspējīgas siltumapgādes attīstību, energoefektivitāti un mūsdienu izaicinājumiem enerģētikas nozarē. Cik svarīgi un nepieciešams modernizēt siltumapgādes infrastruktūru, attīstīt videi draudzīgus risinājumus un nodrošināt stabilu pakalpojumu iedzīvotājiem ilgtermiņā, akcentējot atjaunojamo energoresursu nozīmi, investīciju piesaistes jautājumus un pašvaldību lomu ilgtspējīgas enerģētikas attīstībā. Vienlaikus jāuzsver, ka enerģētikas nozares attīstība ir cieši saistīta ar valsts konkurētspēju, energodrošību un spēju pielāgoties klimata pārmaiņu mērķiem. Par to, kā veidot efektīvu un ilgtspējīgu siltumapgādes sistēmu nākotnē, izklāstīja SIA Salaspils siltums valdes priekšsēdētāja un Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijas prezidente Ina Bērziņa Veita.
2: Nākamais etaps arī jau gadus četrus es strādāju ar elektrības ražotājiem tam, kad mums jāiet kopā un ka siltumapgādē ir jāelektrificējās, jo ir tās dienas, kad spīd saule, kad pūš vējš, kad elektrība ir faktiski pa velti un ļoti daudzi pat nedarbina savus vēja parkus tādēļ, kad nav jēgas, neko nevar nopelnīt. Tanī pašā laikā mēs esam tāds, kas var akumulēt, mēs savācam to siltumu, tātad mēs paņemam elektrību, no vienas elektrības ar siltumsūpi mēs varam saražot trīs vienības siltuma enerģiju, tātad mēs efektivizējam un noglabāt savā mucā, tā teikt, jo? Kaut ko dot uzreiz iedzīvotājiem un kaut ko noglabāt mucā, un kas tā kā palielina visu to bezkurināmo enerģiju, kas ir Latvijā. Tad, ja elektrība iet kopā ar siltuma enerģiju, tad tas faktiski visu mūsu valstis zaļinē. Un tas ir tas nākamais solis, pie kā mēs strādājām, un mēs parakstījām arī memorādu starp siltumapgādi regulātoru un sadales tīkliem par to, ka mēs sadarbosimies un veidosim. Un šobrīd mums ir pirmais pilotu projekts Salaspilī, kad mēs liksim siltumsūkni un mēs izmantojam elektrību un to pamata siltumu mēs ņemam no datu centra. Mēs sapņēm tā, ka pāri ceļam TET, būvē datu centru. Viņi taisījās būvēt datu centru, es to zināju, un viņi meklēja vairākas vietas. Un es teicu, ka tad pēc dažiem gadiem viņiem būs savs siltums, jo viņi patērē enerģiju, un visa tā enerģija pārsvarā aiziet, darbinot tos datos, lai viņus atdzesētu. Tagad viņiem nāk siltums, kurš mums ir ļoti noderīgs, un tas saucamais atlikuma siltums, kuru mēs paņemot, ieliekam siltumsūkni, paceļam temperatūru, un mums ir siltums, ko mēs varam izmantot. Mums ir tā, ka, piemēram, mums vajag pilsētai, ziemā mums vajag 70 grādus, vasarā tie ir 60 grādi, kas iet sistēmā. Un no datu centra mums nāk 22 grādi, lai mēs dabūtu, pieņem daudz runā, ģeotermālā enerģija, lai Latvijā dabūtu 14 grādus siltuma, mums ir jāieurbjās gandrīz pusotru kilometru dziļumā. Man fāra ceļa 200 metri, pat rūpa nāk 22 grādu, vai ne? Un tad es skatā pastāstu, saku, o, tad tā ir reāla vērtība. Jā, tā kā atlikums siltums un datu centri, tas ir nākamais, kas siltuma apgādē būs ļoti tāda labs risinājums. Jo no vienas puses tā enerģija, kas paliek pāri tiem datu centriem, un mums viņa būs vajadzīga arvien vairāk, un to mēs paņemot, paceļot to potenciālu, tā kā temperatūru, mēs izmantosim siltumapgādē arvien vairāk un vairāk. Un šobrīd mums tas pirmais projekts ir. Un sāks mēs esam pabeiguši iepirkumu, pēc ir jau faktiski uzbūvējis un iekārs liek iekšā, tā kā uz gada beigā nākamā pēc sākuma paredzūs no vīdus.
1: Pilnu interviju ar SIA Salaspils siltums valdes priekšsēdētāju un Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijas prezidenti Inu Bērziņu Veitu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Точное время 13 часов.
1: Robežnieki, Latgales stiprie ļaudis.
2: Daugavpils un Augšdaugavas novads. Latgales reģionālajie mediji sadarbībā ar laikrakstu Diena turpina projektu Robežnieki, Latgales stiprie ļaudis, kurā stāstām par cilvēkiem, kuri ar savu darbu, iniciatīvu un ikdienas izvēlēm stiprina Latgali un Latvijas pierobežu. Projektā piedalās laikraksti Diena, Rēzeknes vēstis, Latgales laiks, vietējā Latgales avīze, Ezerzeme, Vaduguns, kā arī radio Alise Plus. Šoreiz rakstu sēriju ved uz Daugavpili un Augšdaugavas novadu. Publikāciju sagatavojusi laikraksta Latgales laiks žurnāliste Jeļena Bobkova, kura iepazīstina ar cilvēkiem, kuri ikdienā rūpējas par valsts drošību, audzina jauno paaudzi un ar savām iniciatīvām stiprina vietējo kopienu. Pirmais stāsts veltīts Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšniekam Valdim Jukšam. Publikācijā viņš stāsta, kāpēc pēc darba Ludzā un Rīgā nolēms atgriezties dzimtajā Daugavpilī. Galvenais iemesls bijusi ģimene – vēlme būt kopā ar bērniem un turpināt dzīvi savā pilsētā. Taču atgriešanās nenozīmēja vieglāku dienestu. Tieši otrādi. Šobrīd Daugavpils pārvaldes robežsargi ikdienu strādā paaugstinātas spriedzes apstākļos, sargājot Latvijas austrumu robežu un reaģējot uz hibrīda apdraudējumiem. Valdis Jukšs uzsver, ka robežas drošību nav iespējams nodrošināt vieniem pašiem. Liela nozīme ir sadarbībai ar valsts policiju, nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un ārvalstu kolēģiem. Rakstā īpaši izcelta arī viņa attieksme pret darbu. Uz jautājumu, vai robežsargi izjūt bailes, viņš atbild pavisam īsi. Bailēm nav laika, jo galvenais ir profesionāli pildīt savus pienākumus. Noslēgumā Valdis Jukšs aicina Latgales iedzīvotājus būt vienotiem, uzticēties drošības dienestiem un atcerēties, ka valsts drošība ir kopīgs uzdevums. No robežas aizsardzības publikācija ved pie jaunās paaudzes un sporta. Nākamais stāsts veltīts Daugavpils sporta skolas basketbola trenerei Irinai Sokolovai. Rakstā viņa stāsta, ka jau skolas gados zinājusi, vēlas kļūt par treneri. Lai gan pēc studijām bija iespējas veidot karjeru citur, Irina apzināti izvēlējās palikt Daugavpilī un attīstīt basketbolu tieši savā dzimtajā pilsētā. Viņa uzskata, ka trenera galvenais uzdevums nav tikai iemācīt spēlēt basketbolu. Daudz svarīgāk ir palīdzēt bērniem noticēt sev un radīt vidi, kurā viņi jūtas droši un ar prieku nāk uz treniņiem. Publikācijā Irina stāsta arī par savu lēmumu studēt psiholoģiju. Viņas prāt, mūsdienu sportā panākums nosaka ne tikai fiziskā sagatavotība, bet arī emocionālais līdzsvars un spēja pārvarēt grūtības. Tāpēc viņas sapnis ir, lai arī Daugavpilī nākotnē būtu pieejams profesionāls sporta psihologs, kurš varētu palīdzēt jaunajiem sportistiem. Raksta noslēgumā Irina Sokolova atzīst, ka Latgala viņai ir mājas. Tieši tāpēc viņa vēlas nevis meklēt iespējas citur, bet pati piedalīties sava novada attīstībā. Trešais stāsts iepazīstina ar biedrības 19 Naglas vadītāju Milanu Loču no Augšdaugavas novada. Biedrība radās pirms vairākiem gadiem pēc nelielas jauniešu iniciatīvas. Šodien tā kļuvusi par aktīvu sabiedrisko organizāciju, kas īsteno projektus un iesaista jauniešus sporta un kopienas aktivitātēs. Milana uzskata, ka reģiona attīstību visvairāk nosaka paši cilvēki, viņu gatavību uzņemties atbildību un īstenot savas idejas. Viņa atzīst, ka jaunieši bieži baidās izteikt savu viedokli vai uzņemties iniciatīvu. Taču Milana ir pārliecināta, ka Augšdaugavas novadā netrūks talentīgu un uzņēmīgu cilvēku. Dažreiz nepieciešams tikai neliels atbalsts un ticība saviem spēkiem. Publikācijā īpaši izcelts biedrības rīkotais pasākums – Sporta nakts, kas no nelielas iniciatīvas izaudzis par vienu no lielākajiem sporta notikumiem novadā un pulcē desmitiem komandu. Milana uzsver, ka šādi projekti nav tikai sports. Tie māca sadarboties, uzņemties atbildību un parāda, cik daudz iespējams paveikt, ja cilvēki darbojas kopā. Jauniešiem viņa iesaka nebaidīties sākt, jo, kā saka pati Milana, viss sākas ar mazu soli. Noslēdzot publikāciju, kļūst skaidrs tās galvenais vēstījums. Latgales spēks ir cilvēkos. Cilvēkos, kuri ikdienu sargā valsts robežu, treneros, kuri palīdz bērniem augt un noticēt sev, sabiedrisko organizāciju vadītājos un brīvprātīgajos, kuri ar savām idejām stiprina vietējās kopienas. Tieši šie cilvēki ar savu darbu, uzņēmību un atbildību veido stipru, drošu un dzīvotspējīgu Latvijas pierobežu. Plašāk par robežniekiem, Latgales stipriem ļaudīm lasiet laikrakstos Diena, Rēzeknes vēstis, Latgales laiks, vietējā Latgales avīze, Ezerzeme un Vaduguns, kā arī Radio Alise Plus mājaslapā. Projektu finansē Mēdiju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio Alise Plus – informatīvais dienests.

Radio Alise Plus programmu turpinoja ziņas bez robežiem latgalīšu valodā. Studijā Juris Saukāns. Eiropas komisija šonedēļ piemēroja 550 miljonu eiro naudas stropi Kīnas e-komercijas platformai AliExpress. Īmaslas pretlikumēgu produktu, tamā skaitā nadrūšu rūtaļlītu i kosmetikas tirdzniecība. Itis ir līdz šam laikam lielokais naudas sūds, kas piemērots Eiropas Savienības digitālos pakalpojumu akta ītvarūs. Krīvija vairs nazataisa atdūt Ukrainai daļi no okupētom teritorijom vīnošanos ītvarūs par kara izbeigšanu. Tā ir atsasaucūtis Kremļam tivim ziņu olūtim, ziņoja Bloomberg. Krīvijas prezidents joprojām grib pilnīgu kontroli pār Donbasu, pīdavam paturūt Moskavas kontrolā okupētos Sumu i Harkivas apgabalu teritorijas kai buferzomis. Par šo vaicojumu Krīvijas orlītu ministrs Sergejs Lavrovs caturgā sazatika ir runoja ar Amerikas Savienotos valstu valsts sekretaru Marko Rubio. Tikšanos ilgums bija drusku vaira par pusstundi. Saeimas tautsaimnīceibas agraros vidis i reģionalos politikas komisijas skatiešanai pirmajā lasījumā atbalstīja Latvijas austrumu teritorijas attīstības likuma projektu. Tas paredz izveidot eipašu atbalsta fondu, kuro pasaukumim provizoriski no valsts budžeta būtu vajadzīgi 50 miljoni eiro godā. Paredzēts, ka atbalsta pasaukumus fonds soktu eistinot no 2027. Gada 1. Janvara. Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis aizdevis līdz septembra beigom iz valsts austrumu rūbežas izvītot radaru sistēmas. Tas būtiski pastiprinot rūbežas aizsardzību pret bezpilota lidaparatim. Ministrs skaidroja, ka radaru sistēmas vēl napīcīšams sagatavot i īkļaut kūpējā aizsardzības sistēmā. Tāpat jonopierk papildus komandu vadības sistēmas, lai līdz septembra beigom būtiski pastiprinot austrumu rūbežas aizsardzību vajadzīgi, tāpat papildus radari. Aizsardzības ministrijas plans paredz līdz septembra beigom ar preddronu sistēmam nūklot visu valsts austrumu rūbežu. Rēzeknī jūļa beigos soksīs industriālo parka būvnīcība Zīmeļu mikrorajonā. Izmaksojusi tas prīks 6 miljonus 410 tūkstoši eiro. Gandrīz 78% no izmaksām tiks finansēti no Eiropas reģionālās attīstības fonda. Projekts paredz jaunas industriālos teritorijas izveidi pilsētas Zīmeļa austrumu daļā eksporta i noliktavu īles rajonā apmēram 30 hektaru platībā. Daugavpilī Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta ītvarūs sokti Mendelejeva īles renovācijas darbi. Viens no galvenajiem projekta īgivumiem būs novacojušos magistralos siltumapgodis, jūdiņsvoda i kanalizācijas teiklu rekonstrukcija. Būvdarbu laikā atsevišķos pūsmūs var būt satiksmis īrobežojumi. Saistībā ar būvdarbiem jaunajā Forštatā iztrējuma nedēļām izmaiņēta satiksmis organizācija Ormaņu īlā. Līdz ar to mainīti autobusu maršruti ar numuriem 4, 5, 18 i 21. No 27. jūļa līdz 16. augustam īdzīvotoji, kuri sasnāguši 16 gadu vecumu i deklarējuši dzīvesvietu novada teritorijā, var balsot par 2026. Gada Augšdaugavas novada līdzdalības budžeta projektu idejām. Šogad konkursam iznākts 21 pieteikums, kūpējos planovotos projektu finansiešanas izmaksas sastoļās 45 149 eiro. Par katru projektu var balsot vienu raizi. Turpinojās Dazas atciešana grantu programmas Impuls remigrācijas veicinošanas konkursam. Pretendētis grantu var fiziskas personas, remigranti, kuri planavoja īsokt komercdarbību Daugavpilī, remigrantu dibunoti komersanti, kuri jau veic vai planavoja veikt saimniecisku darbību Daugavpilī, komersanti, kuri roda jaunas darbavītas i nūdarbinoja remigrantus. Vīna projekta eistinošanai var saimt finansējumu no 8 līdz 16 tūkstūšam eiro. Kūpējas programmas finansējums ir 36 tūkstūšas eiro, pieteikumus var iznākt līdz 3. augustam. Daugavpilī darbu ir sokuši divējas automatiskos satiksmes kontrolis sistēmas. Gudrī luksafori dūmoti, lai uzlavotu ceļu satiksmes drūšēbu, iveicinotu atbildēgoku autovadētoju uzvedēbu. Īkortas ir pastatētas 18. novembra īles i Valkas īles krustojumā, kā arī 18. novembra īles i Varšavas īles krisceļos. 18. novembra i Varšavas īles krustojumā mēneša laikā tika registrēti vairākai 800 gadījumu, kad transporta līdzekļi turpinoja braukšanu pisorku no luksafora signala. Daugavpilī 22. augustā
11. No reita Lelijā Stropu azarā airiešanas bazā notiks 8. Starptautiskais jūdiņa sporta veidu festivāls Dragon Boat. Registrācija daļībai sacensēja būs paredzēta līdz 10. augustam. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežiem satura atbildīsijā Alise Plus projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупора Дизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.